0: bishik chkech ri a judío, che are ri Jesús shukunan ri are, rumal kwa ri a judío kukataj ri Jesús, rumal che shuban weri pakij sabado, katek ut, ri are kubik chkech.
1: Katewa kamikri, kachakun rinutat, eshokoheri inkin chakunik.
0: Katekuri, ri a judío nimalak chukab kikho arech kikamsaj ri are. Rumal reche menshakt mat kuchajih ri sabado, shani shakuhe kubih utat chirech ri dios, eko hunamante sahri ruk ri dios. Ri Jesús, humulchik chowik e kubih chkech.
1: Kasih kasih kimbih chiwech. Ri kohol shelman kkovintah shakpa utukelwi kuban hun hasuwach, shuwik kovinche ubanik. Ri kriloche kuban ri tatshel. Ri hastakche kuban ri are, shakuhe kuban ri kohol shel. Rumal reche ritas shel kulo oqeh riko hol shel e kukut chuwach ronohel riko ban riare. Katek ut, kukut china chuwach nikah ni malah takchak china, chuwach ve nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jejas ritas shel che kuwa li jizah kiwach ri ekamina qib, e kuk asba kiwach e kuyari kikaslemal, shoko jejeri riko hol shel, kuyari kaslemal chkech ri krah riare. Rumal reche ritat shel mankubantak atoqtsih puwi hunwinak. Shane uya om ronohel ik atbalsih chrech rik ohol shel. Arech konohel riwinak nim rilik ikbano rik ohol shel. Jejas nim rilik wi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarilik uban rik ohol shel. Shokohe man nim tarilik uban ritat shel. Cherita kowinak ulok riare. Qasih qasih kimbih chiwech. Hachin kutari nutzih ri in eke kon chrech ri inu taqowina kulok kori hunalik lah uk aslemal eman kpetari chuwach ri atbaltzih. Shane are elena kubi parikamikal e opaninak chi parik aslemal. Qasih qasih kimbih chiwech. Petinak ri kahbal. Eko chi ukamikri. Cheri e kaminakib kiktayih nari uchabal ri uk ohol ri dios. E hachin ta kiktayih ri are kek asiri rumal recheri tatshel chikowiri ukaslemal parechwiri are shokohechi uya om chechri koholshel ri ukaslemal parechwiri are kategori uya om rikovinem chechri are arech kubanri atoxih rumal rechiri are are ukohol riachi mishibihi vip chechweri Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kategori ke el na ulokri e hachin tak shikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal e hachin tak ri shikiban ri itzel kek astah kiwach pahun atohtzik. Ri in, man kinkowin tak kiman hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinman atohtzik heri has ri hastah kinto. Esa qalaqtsih ri rinu atoqtsih rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu taqowinak ulok. Weta shas ri in, are kinman atoqtsih chipanuwi ri in, ma ustane ri rinu atoqtsih. Hunchik ri ri kamanok atoqtsih panuwi ri in. E wet am ri in che utri uq atoqtsih ri kuya panuwi ri in. Ri ish, she itakub inik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoqtsih puwi ri saqalaqtsih. Ri in, manareta kinkamuk atoqtsih hunwinak. Shane are kinbih wa weri arech kishkoltaj ri ish. Are are ri kantil che nikilik ekuyarichaj. Kategori, ri ish iwaj shishkikot hun kahbal ruk ri uchaj. Katek ut, ri in are kowuk hunimalak atoqtsih chinachuwach ri atoqtsih rech ri shwan. Rumal che ri hataqchak kinbano, Are kia ouri atoqtsih panuwi ri in. Che shas are ritatshel intaqowinak ulok. Ritatshel che intaqowinak ulok. Are are ya uwinak ri atoqtsih panuwi ri in. Ri ish, mankota humul itom ri uchabal. Ri ish, mankota humul ibilom ri uwachbal. E ri utzih mankaheqi itakan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi intaqowinak ulok ri in. Ri ish si balahkinik ohri lik ri tzih. Rumal reche kichomach chik ohunalik ikaslemal rugri are. Kategori, are ritzih kia ouri atovutzih panuwi. Katek ut, ri ish, man kiwahtah kishpewuk arech kikohiri ikaslemal. rinuk ihil riin man nuk amom takumal ribinak. Katek ut, riin wet amiwach, riish man ki lokok ehtari Dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubi rinutat katek uri, man ki nik ulahtah riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri Dios, chare kik ulahri ikihil chbilak anibib, eman ki tzukuh tari ikihil, chekperu grishahun chi Dios. Michomah, cheri in kimban lak atoqtzih piwi chuwach ri tatshel. Rik atalzih piwi riish, are ri Moises, ri are, che shiku barro noheli eweye bal chrih. Rumal re cheweta kishkohon ish chrech ri Moises, Shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiriare shuts ibach ri tzih panuwi ri in. Katekut ri ish wema kishkohon chrech ri utz ibanik la kishkohon kuri chrech ri nutzih ri.
0: Juan capítulo 6. Katekuri ri Jesús bech akap chrech ri polou Galilea on chrech ri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh ri are Rumal rech chikikil rijetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kepaki puwi rijiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshela. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikak, ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare, kubik chirech ri alip.
1: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinak ri,
0: Kubih wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna, ri alip kubih chrech.
2: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakab kech.
0: Hun chikech ri eutekshela, ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubih chrech.
3: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manom ruksalwat ekepkar. Katekut, jasu patan waweri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
0: Ri Jesús kubir chikech.
1: Cheit uibari binak.
0: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi inelo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar, kiktihor ronohel rikkah. Aritakchi shikwaleh, kubir chikech ri eutehushelab.
1: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok, arech mankota ri kuban kash.
0: Kikmol ri eare, katek uri, kablahuk chakech kiknoxah, ruktak uch kapil wab nom ruksalwat. Cheshiktokan rewinak aretak shikwaleh. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
3: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
0: Kategori, ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, ke akanu bi pahun huku, kiksukba ubi chakab chirech ripolo, pari Kafarnaum. Okinak chiri akab, kategori ri Jesus maha ki urkari eare, kualak ripolo rumal rech che kahamumik hun nimalak ki akik. Are takchik binsam chiri huku, huwinak un huwinak lahuk estadios ne, Kikil ri Jesus chik bin puwi ripolo e ketahin kip ulok ruk ri huku. Kikishbih kip ri eare. Katikut ri are kubih chikech.
1: In! Mishibih hiwip!
0: Kikkah wit kikkamu bik pari huku. Katikut chi aninak kurka ri ulew ri huku. Khawi ri kisuk bam ubiwi. Chukkab kik chik. Ri winak chi ek okan chikab chirech ripolo. Shikilo chiri are minshakan tubi pari hukub kuk ri eutekhushelab. Shani kitukel ri eutekhushelab shebe ubik. Katekut. Copan nikahtak jukub rechri Tiberiades, nakachi rechri kolbul jauje shiktik wiri wa banom ruk salwat. Aitakchi kikilri winak chimank otari Jesús chila, ishokujeri eutehoshelab, ki akanu lok patakri jukub, che utukishikri Jesús pa Cafarnaum. Aritakchi kikirkari are, chakapchik chiri polo, kikbirche.
2: Rabbi, hampasha topan waral?
0: Ri Jesús kubirchkech.
1: Kasih kasih kimbirchi wech. Ri ish kinitsukuh marumal rechtache iwilom ri kutbal, shane rumal reche shishwaik esibalak shishnohik. Mishakunba arech kori iwachek isik. Shane arech chishakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech riuk ohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritachel Dios.
0: Chishakbi kikbir chrech.
4: Khasre khawashik kakabana arech kochakun pari uchakri Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Ri uchakri Dios arewa. Cheri ish kishkohon chrech rihunche utakomu lokri are.
0: Ri iare kikbir chrech.
5: خاص خون کتبال کبان ریاد، آرچ آره تختیک قل ریوخ که کخون چوچ، خاص ریچک کبانو.
6: ریوخر تقطی قمام، شکیتیخ ری منا پاریت انالی کلیو، خشاتی پتالیک. شویاری واچ کچ چه پتینق چیکه؟
0: ری خسوس کویر چکچ.
1: قصیر قصیر کیم بیر چی وچ، من آره تاری مویسیس شاوری واچی وچ چه شپچیکه. Are rinutat riki au chivech rikasih are wa chek pechikah. Rumal rech, che are wa riwa rech rit Dios, chek kahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
0: Katekuri, kikibir chrech.
7: Ahaushil, ronohel mul, che ya aba we wa chkech ri.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Inri inwa rech kaslemal, rihun chek peu lokwuk ri in, Mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohon chwech riin mank chakikta uchiri. Katek ut, shbitak chwech wumal riin, inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wuk riin. Kateguri, rihunchek pe wuk riin, mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheriin inkahinaku lok chikak. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane are kulimbana ri rahawanik rihun intakawinaku lok. Kategori, hewari rahawanik riare che intakawinaku lok. Chiri in mankota hun kintakoch rech ronohel ri uya omri are chwech. Shane king wala hisa huwach parik ismalkif. Henakut, arewari rahawanik rinutat. Cheronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekokhon chrech riare. Kekohi hunaliku kaslemal. Kategori, kingwa alahisa huwach riare, parik ismal qih.
0: Ria judio kiwishwat chrih riare, umalrech che shubih.
1: Inri inwa che inkahinaku lok chikah.
0: Kategori, kikbih.
7: Laman aretawa ri Jesús ri ukohol rishep, eri eunan eutat, ri uketam kiwach.
3: Khas kuche kubih chanimri, inri inkahinaku lok chikah.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu riin. We man kikta ulok rumali tatchel. Che inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatchel. Ekretamak kpewu riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihun che petinaku lokru ri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Qasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kasleman. In rinwa rech kasleman. Rioher taqiwati timam shkitih rimana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikkahu lok chikah. Arech. Riketihowik mankekamtah. In rinkasilek lahwache in kahinaku lok chikah. Rivinak chikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, arerin utiohil, arech kak asi we uwachu leuri.
0: Ri a judio, sibalah kikot rich chikshol kikbih.
8: Hasu ya ikla kopano, arech kuya katihik chakech ri utio hilal.
0: Atekuri, ri Jesus kubir chkech.
1: Hasih hasih kimbih chiwech. Ri ish, we makitih ri utio hilal u kohol riachi, ewa makikumur ri ukikel. Mangkotak asle malibuk. Rivinak chikutih ri nityo hilal, eko kumuh ri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa lahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumalre chiri nityo hilal, kastih che wa, eri nukikel, kastih che ukiya. Rivinak chikutih ri nityo hilal, eko kumuh ri nukikel, kakanah kanri pari nuku ishri in, eri in pari uku ishri are. Shokuhe, hachari tat shel chek aslik, che iri inu taqomu lok, eri in chek ori inu kaslemal rumal ri tat shel, shokuhe ri hun chek inu tijo, kakasi na vumal ri in. Arewari wa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, riwinak chikutih wewari, kohunalik u kaslemal.
0: Wetzihri. Shubih aritak kitkhon pakhunu kolbal chabal pari kafarnaum. Kategori, aritak chiri ewte khushela kikta wiri kikbih.
3: Kashu taik wetzikhri, hachink kowin chutat beshik.
0: Kategori, le Jesus retam perech wii chiri ewte khushela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
1: Lakash kuban wiri chivech. Ehas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik hawihek ovi oher kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ri tiyo hilal man utstak man kota upatan ushlap shel ri tzir che shimbih chivech shokuhe kaslemal katek ut ekonik ah chishol che man ke kohontak
0: ri Jesus chiretam aretak chi shikimakhik khachintak ri man ke kohont chirech ri are e hachin ri kakchou nari are kategori kubih
1: rumal kuwa shimbih chivech che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat shel chrech weri
0: chipa wa hun kih ubik si balak ik ich kechri e ukte hoshela ke tzlih chkih kategori minki ternebeg te chikri are kategori ri kisus kubih chkechri ikabla hoch
1: la shokuheri ishki wah kishbek
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
2: Ajaushel. Hachin ruk kukbewi. Riad kori atzik rech hunalik aslemal. Ri uk kakoho. Ek kiloji at riad yosh lahwinak rech ri Dios.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Laman intah ri shinsik inivech. Ri ish kablahuh. Kategori hun chishol ri ish hun kashtok.
0: Hareri judas ri kutzihoh chi uk hol ri Simón Iscarioti. Rumalrechi areri are, kechchounari are. Hunchik sholri ikab lahuj.
9: Juan capítulo 7. Kategori, ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumalrechi ri a judio kekah kikikimsah ri are. Kategori, pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Kategori, ri rachalal kikbih chirech.
2: Chatelub i waral, khatub i pari judea. Arech shokoheri ea tijoshelab kikil ri takchak kabano. Mankota hunwi nak chakumpa awalkil are takchi krah kiletakik. We kaban weri, chakutu awip chuwach ri uwachulew.
0: Shane rumal rechi shokoheri rachalal, mankikikon tachirech riare. Kategori ri Jesus kubir chkech.
1: Mahako pan ri nukahmal. Kategori ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoqtzih puwi ri itzel tak uchak ri uwachuleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
0: Aritak chi ishbitak wari kakanakkan pari Galilea. Katekut aretak chi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih shokuhi kapaki ubi ri are e pawalkil munguk alahisak terib chikwoch ri winak ريا خوديو كتسكوخ براني مقيخ اي ككبيخ
7: خاوي خيريك او ري اري
0: ريوي نقصي بلاغ كي وشوتيك تشريخ ري اري اي كونيك اخ ككبيخ
3: ري اري خوناتشي ريش وطيل
0: اي كونيك اخ تشيك ككبيخ
3: منخيطة ري اري شانيك كي وصوب ريوي نق
0: كاتي كوت من كوت خون وينق كتخون بوي ري اري تشيكوش ريوي نق رومال ريش تشيكيش بيمكي تشيكيش ريا خوديو Panik achchik rinemqih ri Jesus kapaqi ubi para nim rachoch ri Dios katikuri kukut ritzih ri ajudio sachki kush kikbih
7: hasrita mashikwa ubanun wetzihri shane mankutum tane chuwach
0: ri Jesus kubirchkech
1: ritzih king utu manuel tari in shane are achaqeri nutaqomulok bekohun winak krakuban ri rahawanik Krilwa chewe nutzih la utzih di Dios, on kinchaw in chakpa wechwiri in. Dihun chek chaw chakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri uqihil, katekut, rihun che are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, eman kota hos takzih pari wukush. La manareta ri Moises shia ow ri tzih chiwech, Kategori mankota hun chivech ri ischa qasih kuban ritzih. Has che chikiwaj kinikamisaj?
0: Ri winnak kikbih.
5: Ri at kohun itse labuk, hachin graj katukamisaj?
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Shahun hasu wach nubanom. Kategori iwonohel mayibali shkolik. Ri Moises shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri. Shaneku yoher taqatit qamam. Kategori, ri ish pahun ik sábado. Kipus uvi ukovil hunachi. Wekpus uvi ukovil hunachi pak ik sábado. Arech man ketzelash tari utzih ri Moises. Lakpeku iwoyoval chwech rumal recheri in. Kinkunah ronoheli uinakil hunachi pahun ik sábado. Miban katoqtzih puvi ri shakhalum tzih. Chibana katoqtzih ruk suk aliklah chomabal.
0: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
2: Laman areta wa we are ri kahawashik kamisashik.
3: Weuchanim ri kchauch ki wach ri winak emankota kibishchech. Lakastih kori kikamuka rinimak takwinak che are are ri Cristo.
10: Kateku tuwe are ketam hawihe kelwi. Katekuri ri Cristo aretak chik petik. Man kota hun winak ri retam hawihe kelwi.
0: Chichanim, ri Jesus hukut ritzih paranim rachoch ri Dios, urak akeh uchi kubih.
1: Ri ishi wetam nuwach ri in, e iwetam hawihe kinelwi katek ut, ri in man impetinak tak shakpawech viri in. Shane kasih arek intakowik ri intakowinak ulok. Katek ut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in, wet amu wach rumal recheri in petinaku lok ruk riare e are riare ri in takowinaku lok
0: chi uchanim ri kikah kikchipu bi riare katekut minkot khun kukohu qab chrech riare rumal reche maha kopan ri ukahbal katekuri ikichik shol ri winnak kikhon chrech riare ikikbih
5: are takchik penari Cristo la kochina nim takkotbal kuban nari Chuach we ubanong chiwe hunri.
0: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitshoch wiri, puwe we are. Kikitak binik ah achmei, arech kikichapubiri are. Kategori chichanim kubih ri Jesus.
1: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri intakowinakulok. Ri ishkin itzukuh nari. Kategori man kinirik tari, ehawihe inkowiri in. Mankish kovin tak kishbe ish chila.
0: Ria judio kikbir chkibilki.
11: Hawihe kbe wila leare. Arech man kakarik ta chiri uch.
3: Lak bela kuk rieko patak rikitinamit riach griego. Arech kukutu ritzik chkech riach griego.
5: Haswa wetzik riach bitak rumal. Kinitsukuk nari. Katekuri mankinirik tari. Ehawihe in kovir in mankuyatak kishbe ish chila.
0: Parik is balqih chi nimaqih, rikun qih chi qas unimal nimaqih, rikhesus takal uloq, hurraq uchi.
1: ويكوخون كاچاقي هوچي چپتوق وكري إن إچاقو مونوك ريكي خون چويش إن خاچاكو بيهري وطيخ ريكي باتاليك خي خاص نيما باري وچو جو پام كچخوخ ناري كاسليك لخا
0: ويري چكو بيخ اري كوچخوخ ريكيوش لخ وشيابشيل چكي كم ناري كي خون چريش رياري شاني مخا كو ريكيوش لخ وشلابشيل رومال ريكي ري خسوس مخا كي قيخ لشيك إكي تكشول ري وينق تشيك تاوي تيخري ككبيخ
7: قصيخ تي أري واوي أري رقاشال وتيخري ديوس
0: إكوني كأخشك ككبيخ
2: أري واوي أري ري كريستو
0: كاتيكوت إكوش نكاخ ككبيخ
11: لا باري غاليليا بوش كلو لوك ري كريستو لا مانكو بيخت ري تيخ تي ري كريستو باري ري خليل ري داويد كلو لوك إي باري بلين تيو تينيميت ري داويد
0: كوالاخ تشاخشك شال ريوينق منشات خون كي ووش رومال رياري يكوني كاخش كيش ويوينق ري كككاخ كيكشبو بي رياري كاتي كوت منكوت خون كوكوخ وقاب تشريش رياري رياخش مي كتسالاخيك يكي كرقاري إن مقتق تشوشقا خاوي إري فارسيو وي إياري ري كيكبيخش كيش
8: خص تي ماشي كام تاولو
0: ريتق أخش مي كيكبيخ
4: منكوتها خمولش أو ينقو ينق خشاكش أو عريري
0: ري إفارسيو ككبيخ
2: لا شوقو خيري إيش يي ويب إيش شو سبو
3: لا كخون ينق بوت جريش ياري خونيم ونق أون خون فارسيو كتكوت لو ينق لأشمن كتام تريتيخ إيك يقساق لاختق ينق
0: ري نقو دي موشي خون جيكشوال ري إياري چري بيتنق كان روك ري خسوس كبيخ چكيج
4: ري قبيشاب لا كوبام بوش قطوخ تسيخ بو إخون ونق أري تغشي مخا كو تييخ ريو تسيخ أري تغشي مخا ريتام ريو شوبانو
0: ري إي أري كيكبيخ تشريج
4: لا شاقو خيب با غاليليا كتل ويريات چاچ أبو ريخ چينوخيم چاتيخو خاويب كتكو ري كاويل ناري چي منكو تخون أشالو تسيخ ريديوز كيل أولوغ باري غاليليا
0: تكو ري چكي خوخنال كبابيت چو تق كچوچ Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesús beu bi puwiri hyup olivo Katekut aretakchi sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios ekonohel ri winak ke peu lokruk Riare kituyik ekukutri tsikh chikwoch Katekuri ri achtibanala eri fariseo ke kamu bi hunishok chwoch che shirqtakh pumak ruk achi Ikiari are epinink ah. Kategori, kikibir chrech ri Jesus.
3: Achtig, we shokri rakatehenakulok, are tachitahin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakanri moises chkech, pari pishap. Che keka kamisa, che abah we shokibri. Kategotriat, has kabir?
0: Kikibir ronohel wiri, arech kikoh riare epakesh. Arech kohun khas watch ri rumal kikban qatoxtix puwiri are katekut ri Jesus kuluk ba ukokri ikumakhixti manik rukri uwi uqa puleu katekuri rumal che sibalakh kikkotu chi puwi wiri kusuk bari ekubikh chkech
1: ri hunchi shol ri ish che mankota hunumak chukya qarina be abakh chrechri are
0: katekuri كلوك با تشخمول ريب اكتبان بوليو كاتيكوت ري اري اري تقشي كيكتا وري شكي خوخنال كي الو بيك خونش ريخ ري خونشيك اري كنعبخ ري اري اختق وينق تشيك كاتيكوري كناخ كنو توكيل روك ري اشاق تشيك او بانيك اياخ ري كسوس كو سوك با ريب كاتيكوري كو بيخ تشريج
1: اشاق خاوي خيه كووي لمن قطا خونشو بان قطاق تسيح باوي
0: كوبيخ رياري
12: منكو تخونا هاوشيل
0: چيچانيم ري خسوس كوبيخ
1: ريين شغوخي منكي بانتا قطوصيح باوي خط اچوئق كاميخ ماتماكون چيك
0: ري خسوس كيوچ ابيخ چخمول اي كوبيخ چكيچ
1: اين ريينو چخ اينو ساقي لو وچوليو ري خون چكينو ترنبخ منك مينتا چخمول ري پاريق اقو مال شانيك اخيري وساقيل كاسي مال روك
0: تكوري ري فارسيو ككبيخ چريج
3: ريات كبان قطوخ تيخ چميلا ويب ricato hatzig man utztag.
0: Ri Jesús kubirchkech.
1: Genakut, ri inkin man katortzig bilwib. Kategori, utri nu katortzig. Rumal rech, cheri inwet am hawije impetinakwi ulok, e hawije kimbewi. Kategut, ri ishma iwet amtag hawije impetinakwi ulok, e hawije kimbewi. Ri ishki man katortzig rumal ritio hilal. Rein man kota hun kim man katortzig puwi. Kategut, wekin man katortzig sakalachzig rinu katortzig. Rumal recheri in man nutukeltag inkolik. Shane inkoin ekori hun in takowinakulok. Epari ipisha tzi batalwiche utsri katortzig kikbani kep winak. In rikim man ri katortzig chbilwib. E rumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuman katortzig riare. Che intaqowinaqulok
0: kategori kikbich chrech
8: khawihek owi riatat
0: ri Jesus kubih
1: riish man kichop tanu wachri in e man kichop ta wachri nutat riish weta kichop nu wachri in shokonhe kichop wachri rinutat
0: kubih wetihri khawik owi ru kolbol ripuak arentek chiku kutri tih para nim rachochri dios e men kot hun winak kachpo ubiri are Rumal reche maja copan riukajbal. Ri Jesús xocuje cubichchi humul.
1: Ri in kimben agua. Categori ri ishkini tzukuj nari ekishkam nari pari imak. Jawije kimbewi ri in man kuyatah kishbe ishchila.
0: Categori ri a judio kikbij.
3: La shaku kamisaj ribla rumal che cubij. Jawije kimbewi ri in man kuyatah kishbe ri ishchila.
0: Tekuri kubichchkech.
1: Riish ishrechi kim, riin inrech achsik. Riish ishrech we wachu lewri, riin man inrech ta we wachu lewri. Shbitach chiwe che riish kishkam wa pari imak. Rumal reche we man kishkohon tach che inri kishkam wa pari imak.
0: Kategori kikbich chrech.
11: At kachin riat.
0: Ri Jesus kubich chkech.
1: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Riin. Kuyaosi balak o kimbih piwi, e kuyao kiman katoxih piwi. Katekut, riin takowina kulok man hoostah, are sakalaktsih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastakche shintaruk ri are.
0: Man kikchoptakche are kitzhon puwi ritatshel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
1: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, kiwetamakche inri. Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovug ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
0: Are takchi hewa kichowik, ek isi balak kikhon chrech ri are, ri Jesus kubik chkech ri ahudio, Cheshik khon chrech ri are.
1: We qas kish khaqi pari nutsih, qas sihri ish nuti khon shelab, kategori, ki weta mahri ri sakalaktsih, eri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
0: Ri are kikbih chrech.
5: Ri uch ughri khadil ri Abraham, e man kota khumul ughshimital puqab khon winak. Shakhek uri, khas ku checheri at kabih kish tsakopitahna.
0: Ri kesus kubih chkech.
1: Qasih qasih kimbih chiwech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjekel tari paha. Kategut, rikohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih rikohol shel, qasih ish tzakapatal ri. Riin wetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, kategut, are kiwah kinikamisak. Rumal rech cheri nutzig man ktiqitah tapari kush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk ri nutat. Eri ishki man ri itom ruk ri itat.
0: Kikbih chrech.
8: Ri qatat arere Abraham.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: We ishral kual ri Abraham. Ri ishki man nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Ri kamikri. Ri ishki wakini kamisah. Ri in che inhunachi. Che nubim chiwech reh sakalaktsig, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham, ريش اريكي بان ريوچاك ريئتات
0: ريئي اريكي كبيخش ريش
4: ريوخ من اخالش نقطة باوچاك ريكيش نمچوتين ريوخ شخون قطات چياري ريديوز
0: ريكسوس كبيخش كيش
1: ويتا اريئتات ريديوز كيني لقوق اخين وا رومال ريش ريئين إن إلناك إن بتناك ولق رغري ديوس، رئين من إن بتناك تا ولق شق باويش ورئين، شنة أريري أري إن تقويناك ولق، خاص شمان كي أم توقع ونوتيخ، رمال رجع من لق تا كي تتابعه ونوتيخ، رئيش إش إلناك ولق باري إتسل، شنة أري إتات، أري كي واقي منوري رخاوني كري إتات، وأريري كميسانيل شاس باري ماخي بالو لق كاتيجوري. من شخقی تا پاری سقالخ چیخ رومال ریچ من کتا سقالخ چیخ پاری آره آره تقچی کوبان تقری چیخ آره کوبیخ رخستق کلو لغ پاری آره رومال ریچ اخبانال چیخ آره او تاتری منوخ چیخ کتک اوت ری این من کنی کختخ رومال ریچ کم بیخ ری سقالخ چیخ چی ویچ خچین خونچی شال ری ایشک کوینیک ککوتو چه ری این کن مکونیک ری این کم بیخ ری سقالخ چیخ خاص چه من کنی کختخ ری خون چه کلو لغ پاری دیوز کتات بیخ ری اوچیخ ری دیوز ری ایش وی من کتات بیخ تاویری من ایش ریش تاری دیوز
0: ری اخو دیو که کبیخ چه ریچ
3: لمن قصیخ تنه ری کقبیخ اوخ آره تخ چی که قبیخ چه ری ادخون اخ سماریا ایچه کخونی چه لوک
0: ری کسوس کبیخ
1: ری این من کتا خونی چه لوک ریین شنی نیم کین ویل ویری نوتات کاتگوری ریش کی چوکوخ ری چالاشیک نوواچ ریین من کین چوکوخ تا نوق ایخیل کوچیک ری کچکو ریچ ایری کبانو قطوخسیخ بویری خستق قصیخ قصیخ کیم ایچی ویچ وی کخون کک اسلماخ ری نوچیخ شاس من ری کریل تاری ری کامیکال
0: ری اخودیو کک بیخ چریچ
5: کامیگری ری اوخ کتام جریات کخونی چلاوک ری ابراهام شکمیک شکوخری قشلتا قطیخ ری دیوس کاتکوری ری آت کبیر و کخون کو کسل مخری نوتیخ شاس منکریل تاری ری کمیکال ری آت لاره آت نیم پوچ چوچ ری ابراهام ری قطات چش کمیک شکوخه ری قشلتا قطیخ ری دیوس شکمیک آت خاچین آت کا کخاوی
0: ری خسوس کبیر
1: ری این و تنیم نوقیخ کنیا او چیرومال اق انوی بری این من کتا و پتان ری ری نوقیخیل اتك اوت اري ري نوتات كي اوري نيم نوق ايخيل ري اين ري اري چه كي بيخ چرچ اري اري ري قاديوس اتك اوت ريش ماني ويتام تواج ري اين شاني قصيخ ويتامو واج كاتيگوري ويتا ري اين كيم بيخ ري اين ما ويتام تواج اين خون بانال تيخ ناكوري ايشخاچا ري ايش اتك اوت ري اين ويتامو واج كاتيگوري كين قسلماخ ري او تيخ ری ابراهام چه آره ری ایتات سی بالاش کی کوتیک آره تقچی شو چو مخ چه کریل ناری نوخ ایخ شریلو کاتگوری شکی کوتیک
0: چی چنیم ری خودیو که کبیخ چریچ
11: ری ات مخانیک او کوینا خلاخوخ اخوناب کاتگوری شاویل ری ابراهام
0: ری کسوس کبیخ چکیچ
1: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ آره تقچی مخا کالاش ری ابراهام این ری
0: چیچنیم که کمو کاخ تقریا بخ اریچ که یاق چریخ یاره کتگوری ری خسوس که قوریب چکواچ اکیل بی پرانیم رچوچ ری دیوز خوان کپیتولو نویوه اری تقچی کوک اویک کریل خون موی چه شاس پرالشبل و لوگ خیری ری او تخو شلاب که کبیخ چریچ
3: رابی خچینش مکونیک اری ری اری On eareri eunan eutat arech moi riare shalashik?
0: Ri Jesus kubich.
1: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arech kutahrug riare riuchakri dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. Are takchi ri in. این کچی وچولیو این ساقیل ریچ ری وچولیو
0: آره تقچی شبیتخ وری رومال کچو باق اوک اشخ چووچ ری ولیو کبن شقال روک ری اوک اشخ اکو کخ و شقال ری چو تق ری وقوچ ری خون موی کتی کوری کبیخ چریچ
1: Hat hach aha wach pari jolón rech siloe.
9: Chipa kachabal kubir. Takom. Limoy Quebec. Kuchek riwoch. Katekuri ronohelchik krilo aretakchi katslihulok. Riyukulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
12: La manareta wa weare chik tuyich rech umolikri sintak urahil.
9: Ikonik ah kikbir.
2: Are are.
9: Ikonik ah chik kikbir.
3: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
9: Katekut riare kubir.
7: Inri.
9: Katekuri kikbir chrech.
3: Hasku hakik rib shuban le awakoch.
9: Riare kubir.
7: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool, shukok chorin uwaoch. Katekuri shubik chwech. Hat parisiloe, echech ahale awach. Ri inshimbek, shinchahrin uwach. Katekuri shinkaik.
9: Riare kikbir chrech.
3: Hawihe kowi riare.
9: Riare kubir.
7: Manuetam tah.
9: Kikkamu biri moi kanak chikoch riye fariseo. Katekuri pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol y shokhek ri wokoch ri moi. Shokoche riye fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chik riare. Kubik chikech.
7: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuwach. Katekuri ronohel chikin wilo.
9: Ik ojo hun chikech ri fariseo chikikbik.
6: Wawe achiri man elenak tulok ruk ri Dios. Ruman rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
9: Ek ochi ejo hun kikbik.
12: Hasu banik kubano hun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
9: Katekuri kohun hachok ib chikshol. Katekuri kikbik chikhumul chrech rimoi.
12: Ek uriat. خس کبیخ چریخ ریاره اپوی ری خون چه شخاق لی اوقوچ؟
9: کبیخ
7: ری اره خون اشل و چیخ ری دیوز
9: ری اخودیو اره تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد منکی که کاخ تخ چه موی کنوک ری خون اچی ری چه که کای چیک که کود که چی ای اره
12: لی اره وا وی ایوال کوال چه کبیخ موی شالی شیک خس کوچه وا چه کمیک ری رنو خیل چیک کریلو
9: Ri eunan eutat kikbih.
2: Ri uq ketam che arewa we kalkwal. Shokohe ketam che moy shalashik.
13: Katekut, hasku che. Cherenohel chikril kamikri. Ri uq man ketam tah. E hachin shahakouri wokoch. Shokohe ri uq man ketam tah. Chitaba kuweri cherech riare. Zakat chihunab. Riarek kowin la. Kichauchi parechwi.
9: Ri eunan eutat hewa kikbih. Rumalrech chikikishbihkib chkech ri ahudio. Rumalrech chiri ahudio. Shikban hun katochtzih ikhunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo. Kikiak ulok pari ukolbal chabal. Sharumal kwa wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi ukhunab. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik, ria judio kikiskih ria chichi moikanok, katikuri kikbir chrech.
12: Nim chivila viri Dios, riuk ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
9: Riare kubih.
7: We ahmakuninel riare, riin mangwetam tah, riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
9: Katikuri kikbir chrech.
3: Hasku shuban chawach, hasu hakik shuban chreti awokoch.
9: Kubir chkech.
7: Werish bitachi wech. Katekuri riish machine tatabechtach. Hasku cheche arekiwah kitachi humul weri. La shashukuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelabri are.
9: Ketalah wach wachi. Katekuri kikbir chech.
6: Atri atutihoshel ri hunachiri. Ri urshani ujutijo shelap ri Moises. Ri ur ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, man ketam ta hawi hewi elena kulok.
9: Ri achi kubir chkech.
7: Arekuwari sach balkush. Cheri ishman iwetam ta hawi hewi elena kulok ri are. Eche shuhaku ehetak nuwa ochriin. Riuk qitam cheri Dios manke utata bextari e ahmakib. Katekut wekhun winak kushibik rib chuwach ri Dios ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios kutata bextari khun winak ri. Mankota khumul tata khinak che khun winak shuhak uwa och khun winak chik che moj ulok parirala shibal ulok. We achiri we tamate elenak ulok ruk ri Dios mankota khun khasuwach kukuwin ri kubano.
0: Kikbik chrech.
11: Riat, si atala sinak parimak, katekuri kuhati hoh ugok.
0: Katekuri, kikikia kulok riare, katekuri, ri Jesus kreta mah chi sikikia kulok riare, kurika ikubik chrech.
1: Lat katkohon chech riokohon riachi.
0: Riare kubik.
7: Ihachin kuri riare ahawshel, arech kinkohon ri inchrech riare.
0: Ri Jesus kubik chrech.
1: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, areri riare.
0: Chishakbi riare, kukalai fisah ikubih.
7: Kin kohonik kahaushel.
0: Katekuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
1: In petinak pawe wachuleu arechk banta hun katbaltsik. Arech riman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
0: Ejuhun fariseo. Cheik orruk riare kiktawi tzihri katikuri kikbih.
5: La shokuhe og moye briuk?
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uhro nohel kekilo, ri mak kehekhi kanok.
0: Juan capítulo 10.
1: Kasih kasih kimbih chivech, ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richih. Eshane kapan puwi we areri ehun elaqom ehunitzel winak katekut ri hun chekok pari uchi ikral are ahyukri chkech ri chih ri aktorol uchi ikral kuhakri ri kral chrech kategori ri chih ki katat behri uchabal chki huhunal ke usikihri e uchih kategori kerel sahubik eke ukamubik are takchi ishe esatahubik konoheli e uchih Knabe hubi chikwach. Kategori, richik kikiternebe riare. Rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiternebe ta ubi hunwinakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri, rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hunwinak. Che manchop talta uwach.
0: Ri Jesus shubik chkech. We hun tziho belil ri. Kategori iere. Man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Kategori. Ri Jesus kubih che khumul chkech.
1: Kasih kasih kimbih chiwech. Inri inuchi kral chkech ri chih. Konoheli epetinak kan nabech nuach ri in. E la gomab shokokhe e itzel takwinak. Katekut ri chih man kishkitat bekta ri kich abal. Inri inuchi kral. Wekohun kokubi pari uchi kral. Che innakut kkol tahna. Kokubiri ekelubiri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpetik arecha kulbana elak, kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in petinak arech konohel kekohik kik aslemal, ekekohik sibalak kik aslemal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk kuhachiruk aslemal pakivire euchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuktah, cheriman erech tarichih, aretakchi kril ri utiw ki uyakan richih. Kategori, Kanimahik, kategori riutiu kuyayi techkech eki utuki hubik. Rumal reche riare tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. In ri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wach ri enuchih, eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkech ri enuchih. Ri in, Eko china nikah nuchih, che manekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kinu logok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in earech ki atak china humul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In kon nukowinem arech kinyari nuk aslemal, Shoko heko nukovinem arech ki atachina humul chwech. Arewari pisha uya omu lokrinu tat chwech.
0: Katikuri humul chik, manhunam tchikwech ria judio, rumalrech wetzihri, ikichik shol riare kekbih.
8: Kohun kashtok ruk, shoko he, moshirnak, haschekitat behri utzih.
0: Ekoch nikah kekbih.
3: Wawetzihri mankelta ulokla pauchi hun kashtok.
7: Junitzel huinak, lakkowin puch che uhaqik u och hun moy.
0: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ikhrech rik ak nimra choch ri Dios, si balak kashtew. Ri Jesus kwakat pari nimra choch ri Dios, chushi ri hun hache ra choch ri Salomon, ri ahudio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
11: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Rik Jesus kubih chkech.
1: Weri ishbitak chivech vumal riin. Kategori manki kohtak. Richak chekimban pari ubiri nutat. Areri rik banok atoksih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtak weri. Shane rumal chiri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbeh ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Riin kin yahunalik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheki utokihu bipanukab. Rinutat cheshuyach wech konohel. Arenim chkiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik. Hun hasu wach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel shahun kabanom.
0: Humulchik. Ri ahudio kikamchi ulok nikah abh arech kikiak chrih riare kategori ri Jesus kubih chkech.
1: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak chepetina kulok rug ritat shel. Hachikeri chakri cherumal kinikiak chabah.
0: Ri ahudio kikbih chrech.
3: Mankota hun utzchak cherumal kat kikiak chabah. Shane rumal hun itzel tzir kabih pueri Dios. Shokhe rumal recheri at adhun achi, kategori ka koha wip at Dios.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: Laman tzib atalik ta paripishab, in nubim, ishish Dios, we e Dios kchari are chkech ri hachin tak shbish li utzih ri Dios chkech, kategori man loqtak kulelash ri tzih, ri hun, che tiyoshirisam etakomu loq chuwachu lew, rumal ritatshel ri ish kibih chrech. Ri at kabih hunitzel tzih puwiri Dios. Rumal recheri in shinbih in inukohol ri Dios. Weri in mankinban tari uchak ri nutat. Mishkohon chwech. Katek ut wekinban in wechakri. Kneba mankishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah ekichobo. Chek ori tatshel vuk ri in. E in ko in ruk ri tatshel.
0: Humulchik. Kkak kikchep riare katikut riare shanimahu bi pakikab. Humulchik kbe ubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kkanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare katikuri kikbih.
5: Rishwan, mankota khun kutbal shubano katikut kastik ronohel rishubih rishwan puwi wiare ri ronohel.
0: Kategori chilari ikike khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachelal Marta. Ri mari are shibnovri chionik ruk ri kok alah kunabl eshu chakharisah ri rakan ruk ri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Ikeb ranab ketaqan chubishik chrech ri Jesus.
13: Ahawshil, bihun jasib lahlok chawach ri at, yawab kolik.
0: Ruktaq wetzihri ri Jesus kubih.
1: Weyabil ri mankuk amta ubi pari kamikal. Weyabil ri sharech banal tokob chech ri uqihil ri Dios. Arech kik ihilashik ri ukohol ri Dios.
0: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachalal iri Lazaro. Aritakchi kretamah che yawab riare kanak chinakan keb ik parik ovirare. Aridakchi ok ovinak chiri keb ik, kubik chkechri ete hoshela.
1: Hoba, chuchalek chihumul pari judea.
0: Ri euto hoshela kikbik chrech.
14: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshka shat kikiak chabach. Kategori, katbechi humul hela.
0: Ri Jesus kubik.
1: La man kablahuta rikahbal ko parikih, wehun winak bimpa.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rumal reche sarchu.

0: mangsik isash teriachi, rumal tokob isabal uwach chechriyishok. Shane shik isash riyishok, rumal tokob isabal uwach chechriyachi. Rumal kuwaweri, rakawshik chechriyishok kuchukri uhulom, kutbal kechri eangheli, shak uheri, pariyakawshel, riyishok chik owi ruk riyachi, eriyachi shas rukwi riyishok. Rumal nak ut chechriyishok, shesachik ulok ruk riyachi. Shokuheriachi, rukrishok, kalashwi. Katekuri, ronohel petinakulok chi rukwiri dios. Chipanaba, katok tsir chipai weshwiri ish. La utkuri, cherishok chau rukri dios, manchuktal tu hulom. La mankukut riwachuleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onimui. Katekuri, wari, arewuk ihil, rishokaritak chi, konimui. Shani khikuwa, riwi shiatak chrech rishok arit chukubalu hulom. Katekuri, wik ohun winak krah kutsalikhisak uwach wetzikhri, chiwe tamakba, chiweri manchetwa kapishab. Shokukhe, manchetwa riwpishab rigomontios rechri dios. Katekuri, aritak chikinja wepishabri, mangnimtak kishinwilwi. Rumal rech, chirimulin ip, kibano, Mankuya tu tzil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, shiaritak chi, kimulihiwip, kochok chishol. Katekuri, riin kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanin kachin ri e utsatak winak chishol. Aretak chi kimulihiwip, mankitiktak riwaim rech riahawshel. Rumal rech, shiaritak chi riish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bek kitih iwa chihuhunal. Kategori, kowinak knumik aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish arech kishkwaik ekishkumunchila. Ong lakiwetzalahri ish uwachri ukomontios ridios ekiwah kiwesak kik ishbal riwinak chemankot kihastak. Hasku kimbihna chiwech. Lashanim kishinwilwi? Puwiweri, magnimta kishinwilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahawshel shinkamwi rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahawshel Jesus, parihun jagab, cheshachik riare, shukam kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
1: Arewa rinubakil iwech riish, chibana ba weri natisabal wech riin.
0: Katekuri, aretakchi shibantah riwaim, Shukamukok rihun pahbal amaha. Kategori shubih.
1: We pahbal amahari arewari kak chapalka parinukikel. Ronohel takmul aretak chi kitihna ish chibana ba natisabal wechriin.
0: Ronohel mul aretak chi riish kitihna we kashlangwari. Ekish kumuna pa we pahbal amahari. Riish takin kiyao bishikri ukamikal riahawshel. Chushekanak kaskatena. Periare kategori rihunche mangustah ikutih rikashlangwa onkukumuh paripakbala maha rechri ahawshel kibana katok tzihri ipuwi rumari ubaqil irugik elri ahawshel ronohel winak chunik okbarib kategori chudiha ba wikashlangware ichukumun ba pawe pakbala mahari rumar rech chikachin rikwaik ikukumunik chrechi ubaqil rikristo Eman kupachih tarih, shasare kutiho, ekukumuh riak atok tzih chrih riare. Rumal kuwa weri, ek osibalak, eyawabib, esibalak echokmay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil uch riak atchukab, mankabant katok tzihwa pakawi. Katekut, rumal riu katok tzih kuban pakawi, riahawshel kukahisah kawach, arech mankabant katok tzih riwachulay pakawiri uch. Shak uheri ishwachalal, aretak chi kimulih iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak knumik, chuok ba chorachoch. Arechri ishman kimulih tiwip, rechun katok tzih biwi. Katekuri, rinika hastak wachchek, katek kingwil nari, aretak chi kinopaniguk.
2: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutokop riushlabishel, Ishwachalal, manguachtach kishinwilo che ishkopariq eku. ريتاك تشي مخاكيش كخون ريش إيوه تام چه ريش سيبلاك شيش بيش كيوش ري إخوص تق ديوس چه منكيش أوتاك رومال كوا ويري كيم بيخ چي ويش منك أتخون ويناك چه كيش أوروك ريشوش لبال ري ديوس كويا أوكو بيخ كميسا شوق ري خيسوس كتكو ري منك أتخون ويناك ككونيك كو بيخ أخو شيل ري خيسوس ومنك أت ري أري روك ريتيوش لخوش لبشيل كوك إنتاق وواج ريو دقاب ريوش لبشيل كتكوت شاس شخون چيوش لبشيل كيكي واج ري ايخ چكيب باري كومونتيوش كتكوت شخون چي أخو شيل كيتاق ريشاك كتكوت شخون چي ديوس چكتكون بار روخيل وينق بار روخيل وينق كوكوت ويريب ريوش لبشيل ريش وطيل چيش ري كومون وطيل ريوش لبشيل كوياج ريش خون وينق ريتي خرج نخبال شريج خون وينقشك كويا خون تي خرج اتامبال باريشا خون اشلابشيل شريج خون وينقشك كويا ريكو خونيك باريشا خون چي اشلابشيل شريج خون وينقشك كويا ريتو اوب عريجك كونان رياري باريشا خون چي اشلابشيل شريج خون چك كويا ريجو قاب عريجك بان رياري خون تق مايبال شريج خون چك كويا ريتو اوب عريجك بان قشالو تي خري ديوس شريج خون چك كويا ريكو وينيم وباني قطوك تيخ بوي ريوش لبال شريج خون چك كويا كو بيخ كي ووش تق تيخ شريج خون چك كويا ريتو قب عريج رياري كو جبو ريو بيشكال ويتق تيخ ري كتكوت رنو خيل غوري عري ريوش لبشل كبانويك كويا تق ريو تو قب چكيش كو نو خيل غوينق خچاو يأيك كراخ رياري خچاري باقيلال شخونام شخون كتكوت كوكي وتقاتيل خناكوت رنوخيل ريو تقاتيل باقيلال رنوخيل وتقاتيل خون باقيلال كوبانو هچاوري شقوخي خيواري كريستو خناكوت ريوخ شباخون وشلبشيل شقاكام ويدي قسنا عريج شخون باقيلال كاقاوكو ريوخ خوديوس اون ريوخ غريغوس ريوخ اخشاكيب اون ريوخ احاويب ايشيني ملاخ قنوخيل قاك اموم وكومونينق باخون شي وشلابشيل شقوخي ريب اقيلال مانكوت شقخون وتقتيل شانيكيري وتقتيل كوليك ويتاكو بيخ ياقناخ رومال ريج شريئين مانين قبتخ ريئين مانين باقيلالتخ روك اكو اوي تيخري رياري چيك اوي ري باريب اقيلال كاتيكو ري ويتاكو بيخ ري شكيناخ رومال ريج شريئين مانين وقجاختخ ريئين مانينكوت باري باقيلال شقوخي روكوة تيخري رياري چيكووي ري باري باقيلال ويتشق باقواج رنوخي ري باقيلال خاوي ري اوتانباليل ري شكيناخ ويتشق شكيناخ رنوخي ري باقيلال خاوي كوت كاكاناخ كانوي ري سيقنيك كاتي كوت ري ديوس شكوخ تقري اوتاقتيل بارنوخي ري باقيلال خاچاري شراخ رياري ويترنوخي شقخون اواج اوتاقتيل خوي كوري كويري باقيلال شخي كوري كوكي اوتاقتيل كاتيكوت شخونشي باقيلال ري باقواج مانكو ياتخ كوبيخ شريش ري قباخ مانا ترخوشيك تشويش اين شقوخي ري خلوماخ مانكو ياتخ كوبيخ شريش ري تق اقناخ مانيش رخوشيك تشويش ري اين كاتيكوري ري تقو تاقتيل ري باقيلال شريليك چه مانكوت اوچوقاب شاس رخوشيك ويشقيج كاتيكوري ريو تقتيل ري باقيلال شي قتلاه واش ريوخ اريني قياني ملاخو قيهيل كاتيكوري ريو تقتيل ري قباقيل شي نملاخ كوخك إيش شريج اريني خليك تق وجوقيك كقبنو رومال شريني ملاخ تق وتقتيل ري قباقيل مانكوت خليك تق خاسو واش رقاوشيك شريج كاتيكوت ري ديوس كوكوخ ري باقيلال اري شاري كوياني مو قيهيل ري غيتق وتقتيل شي مانكوت اوكخيل ريتش مانكوت خاتشو ايب باري باقيلال شاني اري ري غيتق تقاتيل كيكوت خون اوتلخ اوكان ايب ريخون روك ريخونجك لك اش كو خون اوتقاتيلال ري باقيل رنوخير ري اوتقاتيلال كاش ايك اوروك لك اوكخيل خون اوتقاتيلال ري باقيل رنوخير ري اوتقاتيلال كيكوت روك خيناك اوري ري ايش ايشو باقيل ري كريستو ايو نوخيل ايش ايش خون نوزقاتيل كاتيكوري ريشيو كوهوري ديوس باريكو مونتيوش arena be ek ori eta konelab. Paukab, ek ori asharu tzikri dios, paurosh, ek ori ahtihab. Katekuri, arek bechi ukok, rihetak mayipal. Rihetak tok obrech kunanik. Ritobnik, rikatbal tzik, rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch, ishta konelab. Laiguno helpuch, ishka asharu tzikri dios. Laiguno helpuch, ish ahtihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayipal. Laiguno helpuch, kori tok obrech kunanik iwuk. Laiguno helk ishchau patak richabal. Laiguno helk ishkowun cheri uchobik wechabalri. Aresi blach chiwakri nimak utsalaktak tokob. Ktekuri, riin, kinkutna chiwach humbe, chiarenim chiwach runohelbe. Primera de Corintios, capítulo 13. Unetane, kinchauna, parunohel wach chabal, ketchri winak e ketchri e angelib. We mankotri lokok ebal kushuk. Riin, shakin hun kan chichri, chiktaninik, ongi hun kampanari, chikishohinik. Punetane, korito kopuk, rechi kashe balutsiri dios. Ewetam runohel takri kutalik tak hastak. E runohel takri etam bal. Kneba, korita katalak kohonikuk. Chikkowinchuk amikubik, rihetak huyup. Katekut riin. We mankot ri lokok ebal kushuk, riin mankot hun wishikri. Kneba, kinyarunohel ri hastak wech, chikechri emolonel. Ekin hachwenu bakil, pari uhulu kak, weri in mankot lokok ebal kushuk, weri mankot hunutil kubanachwech. Ri lokok ebal kush, kochuchuhal, ri lokok ebal kush kpatanahik. Mankurayek te wech ri hastak rechri hunchik. Rilokok ebal kush mankuni marsak te wirib. Mangni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutziltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mankikikot chuwach rimansuktak. Arek kikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel. Ronohel kriyeh. Ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mankotuk isik. Ekuri kashe balutsihri dios, kasachna wach. Ekuri hetak chabal, kememerik nare. Ekuri etam bal, kasachna wachri. Rumal rech, cheshahubik, riketam bal. Shokuhe shahubik, rikashe balutsihri dios kuk. Katekut, aretak chik pena, rikasat, kasachna wachri, rishahubik. Aretak chiri in, inak al, ri in kinch awik hachahunak al. Kinchomanik hachahunak al. Kinwili hastak hacharilik huban hunak al. Aritak chiri in hunachichik, shinyakan runohel riwal kalil. Rumal rech, chekamikri, ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamikri, ri in shahubik wetam. Katekut, shuak kabih, ri in kinwetamah huachri, riare. Hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weoship hastakri. Katekut, ri nim chushol weoshipri, areri lokok ebal kush.
3: Primera de Corintios, capítulo 14.
2: Chitsukuhri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwahri tak usipanikri ushlabal. Yare nimlak chiwak nabe rikashebalu tzikri dios. Rumal rech, chirihun, chikichaw patak richabal, mankiu tzikhoch tari winak, shane are ku tzikhoch ri dios. Shahekuri, mankot hun winak kichobaw ri tzik, pari ushtabal, kubih nikak, kutalik, takhasuwach. Katekut, rihun che kukashak u tzikri dios, chaw kuk ri winak, arech kuyak ri komon, arech kukutri utzbe, Ekuyari chukab. Rihunche gichao, patakri chabal. Siare kuyakrip are. Rihunche kukashahu tzihri dios. Kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin. Kinwakche iwonohel kishchao patak chabal. Katekut, are nabe kinwakche are. Kikashahri utzihri dios. Rumal rech, che rihun winakche kukashahu tzihri dios. Are nimna ubantakek chuachri kichao patakri chabal. Shui newe riare. Kuk alahisah, riucholach ritzig arech kuyek rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinch au chiwech petak chabal. Hasku zilri, kukamulok weri chiwech. Werinu tzig mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. Onhung ashe balutzig dios, onhung utbal. Hiwa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritum. Wemanko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. On has rokibal ritum. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachink uk usuk mahripri. Chushekan rich oh. Shokuheri ish. Weri iwak. Mankresaht hun uts tzig. Hasret amashik kikiban riwinak. Rihasta kuwach kip ich ish. Shahunam riruk, chiri ishkich apa kyaki chikah. Pariwachu leu, kok itakuwach chabal. Eman kotahun, shematak o uchorahil. Weri in, mangwetamt riuk ihil rich abal. In hachahun winakri, cheshak krokrotikri, chuwach rihun che ginuch abeh. Katekuri, rihun winak che ginuch abeh, in hun krokrotikri, chunuwach in. Shahekuri, ri ish, Chekiwah riusipanik riushlabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuaweri, rihunchek chau petak chabal, rakoshik chau rukri dios. Arech kutachrech, chek kowinche uk alahisashik riuslach tsihriare. Rumarech, cheweri in, kinchau rukri dios, pach abal, kichaunak uri, riushlabal rukri dios. Katekut, Mankotu putanri, shrech rinu chomabal. Hasku kimbanawa. Ri in kinchawa rukri dios, rukri ushlabal. Shokuhe kinchawa rukri dios, rukri no chomabal. Kimbishoknawa, rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri. Shokuhe kimbishoknawa rukri no chomabal. Katekuri. Weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano. Rihun che man retam tak kubir, amin, shrech, ri ate uchipal. Rumal rech, che man retam tak ri ati kabir. Hasik nak ut, ri ate uchipal ut. Katek ut, man kuyak ta anima, rihun winak chik. Kimal tiyo shik che shri dios, che ri in kinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katek ut parikomon tiyosh, are ut, are kwak che shakhob tzik kimbih ruk rinu chomabal. Arechri in ke intihoh rienik achchik shrechri khastak uwach. Are utsri chuwachup ishik lahoh mil khastak uwach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Arechi bana hacha ishak alab pari tselal. Shani arechi bana qas ishri khapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
4: Kumali rikhap winak, chakich au pahun chiwich abal, erumal rikichi, Ehunwi tak winak cik, keinjabeh nawe winak ri. Katekuri, neba rukweri cimangkin kita tawi cari akhawshir.
2: Syahikuri, ritak cabal, mangkutbal cikic ri ekohonelab. Shani are kutbal cikic ri mangkut kikohonik. Katekuri, ri kasibalut sih ri dios, mangkutbal cikic ri mangkut kikohonik. Shani are kutbal cikic ri ekohonelab. Weki muli hiwip ri ish ish komontiosh, katekuri, ischau patak chabal, eko kubi hun che marnetam tuweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibihtari, che ri ish ish chuchtak winak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih rich kashibal u tzih ri dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tuweri, konohel ri kayahanik, che rich riare, Ekonoheri kikiban katok tzih puwi. Riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu. Kukihilahri ri dios, ekubihri, chikasih kori dios chishol ish. Hina kuta chalashik, hasuk isik kimban we tzihri. Aritakchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzih, kikarahisah hun kasu wach, Chikutalek. Kep oship tzih pa hun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri, chibna ronohel arech, que yaktah ricomontios. Wekban hunzir pahunchabal, chichauba, shaikep, un shaeoship, chikihunal gechawik, chauhunaretak shautah rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uachritir. Wemankot hun, asheltir, mischauba, matzalik bachishkanah parikomon. Chichauba pariguanima, rukri Dios. Riak asherutzihri Dios. Shabaikep, onsheo ship chichawok, erienik achik, chikimunari katochzih. Wehun chikech rietu yelik, kohun kutalik, hasuuchkrah kukalahisah, machauba rihun nabe. Rumal rech, cheigunuhel kishkowenik, kikashehutzihri Dios, chauhun aretak chautahunchik. Arechkonuhel kukuhi, Riketam bal, ekukuhi hunzir, rich sagadi sebal, parik ekumal. Rikushlaval riek asheluzihri Dios, chikeni mangui, chikiwuch riek asheluzihri Dios. Rumal rich cheri Dios, manhun Dios tach rich choh. Shane, Dios rich ri hamaril. Hachapa ronohel tak komon tios, kechri eus takwinak. Michauri shokip patakri komon. Rumal rich cheman yatalt chikech, kech awik. Areche ni manok hachagubihritzih. Weri e are, kakakko ketam maag puwi ikun khasuwach, chikita chikechri kachkhil, patak kachoch. Rumal rech jemang utstak, itzel, wik chaw kuni shok pa komon tiyos. La pari komon puch, shel wi ulokri u tzihri Dios? Ong, la shakau paninak pari komon ish? Wik okun winak kuchomag cheri are, hunuk ashelu tzihri Dios. Onchik ori uk aslemal ritiosh lakush labishelruk, chrila, chukma uk ap pawetzih, chekintzibach inchi wechri, chekhunu bishabri akhawshel. We mankareta machtu wetzihri, shukukheri Dios, mankareta machtu wachri are. Chinek uri ishkwachalal, chiwak ba risipanik, chekishushishsah ishkashiru tzihri Dios. Katek uri, mei katuch, mei ilri winak, Chegechao patak chabal. Katekut, ronohel utschibna, epanimala jamaril.
3: Primera de Corintios, capítulo 15.
2: Eachalashik, kingna tisach chiwech, ri utslach tzich cheshimbich chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utslach tzich, cheshokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Jeri hacha u bishik shimbir inchi wech. We man jeri, mankot na u putanri, che shish kohonik. Na be shing o, shimbir chiwech, ri shing am in. Cheri Cristo, shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak. He hasti batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari u rosh ir hacha rit si batalik. Che shuk utrip chuwach risefas, katekuri, chikiwach chik ri ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwuch ehop ok al e kachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachik che e kamenakchik. Katekuri, chiare chishukut rip chuwuch ri Santiago. Katechik chikiwuch konoheri etakonelab. E pari ukis balil kanok, shukuhe shukut rip chunuwuch ri in. Che in geri hacha hunak al. Chik tzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit chikishol ri etakonela. Ri in, che mantakalt chuih, chikibish takorel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah ri ukomontiosh ri Dios. Rumal ri utokop ri Dios, chikhiwa ri nubantakik in kamikri. Eri utokop ri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, Nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak eare. Mang intakut, shaneare riuto obri Dios chikowuk riin. Sharumal kuwa, ri eare, eriin, areguari akakutunik, ewari riishikoho. Katekuri, wikbishik, cheshkasta huwach ri Kristo chikishol riekam nakib. Haskuje, cheikonikak chishol riish. Chekikikocho, kikibih, chemankotk astihbalwach. Chikishol riekam naqib. We mankot kastakhibal wach. Chikishol riekam naqib. Shukuhe, man shikastakht ku wachri ri Kristo. Katekuri, ويمان شكاستخ توش ري كريستو مانك أدو كوشي ري قطيخ شكوخي مانك أدو كوشي ري قاكخونيك كاتي كوري شكوخينا كوري ري اوخ اوخي تلتق قدال تيخ جواش ري ديوز رومان ريج ششقياو بيشك بوي ري ديوز شرياري شوالي ساخ واش ري كريستو كاتي كوري مان شوالي ساخت كوواش ويقاسيخ چه منکه کاستخت کیواچ ری اکام نقیب رومان ریچ چه و منکه کاستخت کیواچ ری اکامی نقیب شکوخه ری کریستو منش کاستخت وچ ری کته کوری و منش کاستخت وچ ری کریستو من کاتو کوشی ری ایکو هنک ایش کامی نق نری پری ایماک شکوخه ری ایاره چه شوارو بی رک ری کریستو چه سچ نکوری ری اوخ و شک شوی با و قک اسلمان ری خی عمری قیه بال چری خری کریستو نیم دخک قش قوچ ری کمال کنو خیل ری وینق من خیلی دگوت ری کریستو شک است خوچ چیکی شل ری اکام نقیب آره نبی چیکی شل ری شوارک رومال رج و ری کامیکال شپتیک رومال خوناچی شکوخه ری است خیب بال قوچ چیکی شل ری اکام نقیب کپری رومال خوناچی خونم نگوت خری چه کنو خیل که کم پری آدم شکوخه کنو خیل کوخون کیک اسلمال پاری کریستو کاته کوری کنو خیل پاری کیک اولبال آره نبی ری کریستو اشاس ای آره چیوکوک ری ایوینق ری کریستو پاری اوپت بال ری آره ای آره چی ری اوکیس بالیل چک آره تقچی کوخش ناری رخوی بال چره چری تات شیل آره تقچی شچک تخ رومال ری آره رونو خیل نبی کولبال رونو خیل کووینیم ای رونو خیل چوکاب رومال ریچ چه رخاوشیک که خوینیک شاس کاتینا کیو کوخ کنو خیل ری اوکولیل چو شیری رقن ریک اسبال اوکولیل چک چکن نا ری آره بوی آره ری کمیکال ری رومال ریچ چه کو کوخ رونو خیل خاسو وچ چو شیر رقن کاتی کت آره تقچی کو بیغ رونو خیل شچک تخک اوچانیم ری من کو بیغ تری چه کوک ری آره چه آره کچکن بوی رونو خیل چو وچ ری آره کاتی کوری آره تقچی رونو خیل خاسو وچ کنی من نا چره چری آره ریک اخول شیل کنی من ناری چره چری آره چه وچ اکوم رونو خیل خاسو وچ آره چ کشک ری چری آره آره چری دیوز کشک با رونو خیل وچ ری ایک آسوی کنو خیل ری وینق ویتا مات خیری خاس کی گیچ اک ری ری ای آره چه کی گی کم ری قسنا با کی دو قب ری اکم نقیب وی قصیخ چه من که کستخت کی وچ ری اکم نقیب خاص کوچه که کم ری قصنا پاری کی تو قبری ای آره شکو خیری اوخ خاص چه پا رونو خیل که خبل که قیع قیب پاری کش رونو خیل قیق ری این اینک اوچونو قاق ری کمیکال قصیخ نکود ایش اچالشیک ایش ری نقیقیل پاری کریستو حیسوس ری قهو شیل وی روک اوچو منی کوینق شنچو خین کوک ری ایچیکوب پاری ایفیسو خاص کوشین چاگو وی من که کستخت کی وچ ری کم نقیب چوخ وق با چوخ کمون با رومال ریچ چه کوخ کم گوا چوخ کبیخ میش سچ با ری چل تقا چیل که که چلاخ وچ ری اوز کس لیمان قاس چیش کستخ با ای میش ما کونیک رومال ریچ چه کونیک اخ چی شل ایش چه من کت خون خاص وچ که تم پوی ری دیوز گیم بیخ وری ریچ ایک ایش بال ری ایش کاته کت کوخون گوا کبیخ نا لچگی کستخ کی گوچ ری کم نقیب خس رک کی باقیل که چلخیک کشالاخ اوچا بشیک و ریخا چه کتیکو من کویت خونکاک کس لیمال وی من که کمیک ریخا چه کتیک ات من ری تری ری باقیلال کی کی اولوگ شانی خونلاخ ایخا ری خونلاخ وچ تریکو اون وچ خونچک تیکون کتی گو ری ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خیری خسکل پاری اوکوش کویا چریچ رونو خیل وچ ایخا خون باقیلال رونو خیل تق باقیلال من خونم تق خونوی چی باقیلال ری وینق خونوی چی کی باقیلال ری چیکوب خونوی چی کی باقیلال ری چیکوب اهو وکاخ خونوی چی کی باقیلال ری کار شکوخه ایک او باقیلال ریچ ری کاخ ایک او باقیلال ریچ ری اوچ ولیو کته کت خون ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ری کاخ ای خون چی ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ری وچولیو خون ری ریو قیخیل ریقیخ Hunchiri riuqijil riik, hunchik riuqijil ritaq chumil, katekuri, riuqijil hun chumil, manhunam truk, riuqijil hunchik chumil. Shokuhe, genak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Ketikik rikek ayuwach, kek astahuwach pariman kek aytuwach. Ketikik rik ishbal, ekik astahuwach parinimla huqijil. Ketikik rituqaril, kek astahuwach parijuqbalil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuwachulew, kek astahuwach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hum bakilal rechuwachulew, shokuhe, kohun ushlabal bakilal. Tzibatalik were.
4: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chomanik.
2: Rik isbal adam, ushlabal chekuya rik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal, rik pe nabe. Shane are nabe kpe riuk aslemal, ri bakilal chuwachulew. Katekuri, pahukab, kpe ri ushlabal. Rinabe winak, chikelubi pariulew, riare, rech riwachulew. Riukab, kpe chi parikah. He has riwinak, rech riwachulew. Shukuhe, kepenari, riare, che erech riwachulew. He has riwinak, rech rikah. Shukuhe, kepenari, riare, erech rikah. Herinakut, riuk, che shukukahubi, riwachbal, riwinak, rech riwachulew. Shukuhe riuk, kakuk agnari, riwachbal, riwinak, rech rikah. Kibih werichi wech, iacharashik. Ribakilal erikik el, mankuyatah kechipeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, rikakayek, mankuyatah kerechipeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, risachibal mankuyatah kerechipeh rimansachibaltah. Kenakut, riinkimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohelwa kukkeshtahna. Chipa aninak, chichanimwa. Chipa hun yub yatem gokochah, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwach ri, riekam nakib, eman kekait chiri, eri uch, kuk eshtak nari. Rumal rech, chira khawshik, ri hun che kekayek, kukokri retsiak, riman kekaitak. Ri hun che kekamek, kukokri retsiak, riman kekamtak. Katekuri, aretak chi, wewantakik ri bakilal ri, che kekaywa, Kurat ya kisahrib, ceri mangkik itwa. Ewe hulu bang takik bakilalri, cike kam nawa. Kurat ya kisahrib, ceri mangk kam tua. Ciu kamik, ciu chanim kure. Kasih kebantakri di cih tibatalik.
4: Ri kamikal sebikatahi kubi parij akanik. Kamikal, hawik awiri aj akanik. Kamikal, hawik awiri aj jokbal.
2: Di jokbal ri kamikal, arele makah. Eri uchuka primakah arevi katoxtih. Katekut, nimlak maltioshibal chirech ri Dios. Chekuyari chaganik chkech rumarri kahawshel Jesus Christu. Genakuri, ishloklak takwashlal, ko chishkolok, mishkesh tachik. Ut chishbinok pari uchak ri ahawshel. Qasak chiwach, qasiwetam cheri ichak, manshaktkik isku wach pari ahawshel.
3: Primera de Corintios, capítulo 16.
2: Puwi, riki kuchubal rietyosh lagtakwinak. Shokuhe, riish, chibnari tzir chashintakan chkech rikomontyosh rech rigalasia. Parinabek ik, rech rishmano, ronohel winak chutasa apunak, ripak, cheshtotahik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchubal, aretak chikinopan in. Katekuri, aretak chiri in, Ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riish sipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri e are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Shuman rech, cheri in, kinkantan na wa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashah runohel rikalahiwuk. Arech riish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekibenawi. Rumal rech, cheriin, mankin wachtak, chishakpanu kashebal, kishinwil ubek. Kinwiyeh, chikin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wejeri krahria haushel. Katekut, chikin ganah kanwi pari Éfeso, chikatenari Pentecostes. Rumalrech, chenimalach tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblajeki riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajih bariare. Arech mankushibir tarib chishol. Rumalrech, chishokuje riare. Kchukun pari uchak riakhaushel. Hachari in. Matbak ohun winak kretsela huach riare. Chikamau bi riare. Pari hamarin arech kpeguk in. Ri in. Kinguyeh riare kukri eacharashik. Puwiri kachalala polo, riin siblak nubim chrech riare, chikuah kbekuk ri eacharashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, weri. Kbenari, aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, chishachichab, kas ishkotak achichab. Ronokhel khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari itirimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olpal, eare nabetak huwach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kin kikotek, rumalrech shepetik ri Estefanas. Ri Fortunato, eri Acaico, aretak chi, ixerenak ubik ri ish. Ri eare, xkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche iwilawi, we eachihapri. Ri komontio xrech ri Asia, kikiachiwech hun rutziriwach. Ri Akira, eri Priska, xukuhe, ri eguinak che kikimulihkip parikachoch, kikia ubi hun rutziriwach. Konohel ri achalashik, Kikia obi hun rutzil iwach. Chia hun rutzil iwach chishol. Ruk ritzio shlak tzubanik. Ri hun rutzil iwach kbe rumar rinu qab in. Ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrach tawach ria hawshel. Ri are anatema ri. Maranata. Chakanak ba iwuk ri utuk ob ria hawshel Jesus. Igun ohel kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibas chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chek opari Corinto. Echkech konohel ri etios lak takwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutzil iwach rech ri Dios, Chikatat shel, ehun rutzili wach rech ria haushel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, pa ronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri, che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush, Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherinak ut, chek osibalak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kak ush. Lauhko uch parik ash, weri, sharra gawshik arechk pe kubisabalik ush, eri ikolotahem. Lak o kubisabal kak ush uch, weri, rakawshik arech. Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwech ri ish, parik ish, chishukuhe, kakak ashkolih ri uch. Katekuri, kaskak ubam, riqayabal chiwih ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk, parik ajakih chi. Shukuhe ishkori kuk, parik kubisabal kush. Ri uch, mankakhtak, chiri ish, mataki wetamah. Isha chalashik, rik ash, chishakak ulmah pari Asia. Are siblak nim, chuwach ri kachukab kolik. Shokuhe, man shkiyehtak, chikuk kasik. Ri uch, kaskori qatbal tzih rech kamikal pakawi. Arech ri uch, kitam, che man kakakikibat kakush, chibilqib. Arene, kakakikibat kakush chrih ri Dios, chikuwalisah kiwach ri kamnaqib. are are shuto qawach chuwach rikamikal eshukuhe kutochna qawachri ruk riare qowiri qiyebal chekuhutochna humulri riish kishakuna riqukri ukh shasrukri ichawem rukri dios paqawiri ukh are chiutsil kqareqri ukh kumale kiwinaq shukuhe ekiwinaq ba shemaltishniq paqawiri ukh rishumal chenimal kqaban ukh Arerio qatbal tsikhri qachomanik chiruk am qabe pawewo chulew. Kategori iwuk ish areri tioshil eri utsil chepetina kulok shasruk ri dios. Eman ruk tri unohbal ri bakilal. Shane areruk ri usipanik ri dios. Ri uch mankot khun khasuwach chik kqatsi bak chiwech. Shane shuwiri kishkowin che usikishik eche uchobik. Kategori ri inkin weyeh چه قصد قطع چو بکنه که بنو ری ایش ایچ بام چه خوبیق چه اوخ نکود اره ری نیم قیقیخیل وک ری ایش اره نیم ایقیخیل قوک ری اوخ پریو قیخیل قخوشل خسوس روک ونوخی که بام ری ری این اره قص شنگوه که نپن نپه پری ایتی نیمیت اره چه ری ایش که کخی خونو کب ایسی پانیک کته کوری شاس پری ایتی نیمیت ولی کوبیک کواه کم به پری مسیدونیا E pari nutzalxik chi ulok pari Macedonia, kuax chi kinopan pari itinimit, e kuax chi ri ish kinek omobik chi pari Judea. Aretak chi ikhri ishin chomax. Laman ustak ri ishin chomax, on pari bakilal petinak wi ulok ri nu chomanik. Shaxek uri, kowuk in ri xae, eri man xaetak. Xeri, xachari dios che mankuk esht ri utzik, ri qacha wibal iwuk man kepta uoch, xae, Eman haetak. Rumal rech, xeri ukohol ri dios ri Cristo Jesús, xexqia, ubixik ri uch xixol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, man kept uach, jae, eman haetak, pariare, xuix kohiri jae. Runujer ri tzik, uchi gibamu bixik ri dios, pariare, urikom wiri jae, e rumal kuri, riare, ri uchi qabik, amen. Chrech ri dios, arech koni malajuk ijil. Kategori, are ri are, ri kiyo o kachukab ri uch, eshukuhe chiwech ri ish ruk ri Cristo. Ri are, cheshuhu hiyon sah, ri are ri dios, ri are, cheshuhu tiko, eshuya pari kanima ri nabeu sipanik, ri ushla bishel. Ri in, kimbihwe ri chiwech chiwech ri dios, arech man kimbant ri kash chiwech, cheri in, We man ibenakta chi humul pari Corinto, shane are rumal che ishri kishinweda panak. Ri uch, man shat are kkaj kuchtakan puwiri ikohonik. Man jetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk ri ikikote mal rumal rech che kori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, shin chomaj, che man ruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech che wewumal in kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Weman kotriare ri shinya ubis ri in. Katekuri, weri in shin tzibag ri khastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in man kin bisontak are takchi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri eare, che shas rakhaw shikwi, Kikia rinu kikote mal. Riin, shas kincho mahui che rinu kikote mal riin, shukuhe ikikote mal igunohel riish. Genakut, pahu nimlach kash e nimlach bisobal pawanima. Riin, shishin tzibach ruk siblach ok ech. Eweri, man rumal tak arech kkohi ibis riish. Shane rumal, arech kigwetamah rinimlach lokok ebal nukush kochiwech riish. Weshar rumal khun winak petinak ribis, man chwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri shas shiyawa hubik nubis igunohel. Chrech wehuna chiri shas shuwi takalri chrech ri uqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisach ri umak e kiya uchukab. Arech man katsak tapakhun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik che ri ish, kukhiri loko kibalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibag, shin chomag, che shakishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manik parnojel jasuwach. Katekut, chrishrihun chiri ish kisach riumak, ri inch kohe kinsach riumak. Rumalrech, chirimak, shinsach uwach in, werahaushik chiri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rahaushik chiri uch, mankoxach tpa ukabri satanas. Rumalrech, chiri uch, kasketam, riheta kuchomanik riare. Rin chinopon paritroada, arech ken yao bishikri utslachtzig rechri Kristo. Kneba, che hakatalik hunuchiha chuech paria haushel. Ri uslabal mankot hun utslach uslanem chrech. Rumalrech, che mang shinrakta ri wachlal tito. Rin shin yari hun rutsil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Sibalach maltioshpa chrechri Dios. Che parnohel mul. Kuhuk amu bi pari upetibal, eche kumal ri uch kukehek parronohel kolibal ri utzalak kunabal rechri unohibal. Chuach ri Dios are uch, ri uch, kokalak roshlab ri Kristo, chikishol ri kekoltahek, el chikishol ri kisach nakib. Chikechnik ach, hun uk okal, cheek o pari kapikal, eke uk amu bi pari kamikal. Echikechnik achchik, Hun kokal chek o parik aslemal, ek euk om chiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuin chrech were, kasichnakut, cheri uch, mang ucheritach, ege hasri siblach ek I, chekikik ayichri utsichri Dios, manjetari, shanek kaban pariutsil, hehasuch takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kapihui were, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Onra hawshik chiri uch. Kakatzibah utzilah takwuch. Chiwach rech uwukshani kip. Onra hawshik chikakatachi wechri ish. Ish ri ish kawuch zibatalik parikanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasichnakut ish. Ish hunuwukri Kristo, che ish tzibatalik, mang ruk tzahbal. Shane ruk ri ushlabshel rechrik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik, chori utzlamal, ri tig, epatak ri anima. Arewa, ri utzlah kubisabal kakush, kochuwach ri Dios, rumal ri Kristo, che nakah kowi, chech ri Dios. Ri uch, mang kuch kowintah, kakabich che kuk uch, Petinakwi hun utz hasuach. Manjeta. Rikachukab petinakrukri Dios. Riare, cheshuhusukuba. Arech kuhushik. Hachpatnel chrech hunkak chetbalab. Chemanrech tatsib. Shanets ibatalik rukri ushlabshel. Rumal rech cheritsib. Kakamsanek. Katekuri riushlabshel kuyak aslemal. Katekut. Riupatanahik rikamikal. Cheshtsibash chori abach. Osiblahuk ihil, erumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, mancheko wintechek, kikil riopalah, ri Moises, rumal riuk ihil riopalah, cheshak kok owik, la mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari, riuk ihil ri patanahik, rech riushlabshel, shahikuri, weriupatanahik ri atbaltih, kok ihil, nimchnari, riuk ihil riupatanahik ri sukil, weare, kakahunumah rinabe patanahik ruk wenimlak ikhil ri riuk ikhil rinabe patanahik mang ikhil tari rumal rech chiwek uk ikhil ri shahubik kuchiho sibalak nimchina uk ikhil ri rihun chik kanah kan chuwach weri katekuri wek owa weke yebal ri sibalak ko kachukab ri parikik aslemal eri uk mang ukheritak kekhasri Moises cheshuko humpayu chori upalak Arech ri eral kual ri Israel, mankikiltach ri kikiswi rik ou kisik. Katekut, shunoh ri kichomabal pari ekum, shahikuri, shaskate, patakwek igri, aretak chi kisik ish ri kael, uchuchguh, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Kristo, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwek ig kamikri, Ronohel takmul are takchi kisik ishwach ri Moises shaskowi hun payu patak ri kanima. Shui are takchi hunk kohon chrech ria haushel, kakta hubiri, riupayu. Rumal rich, cheria haushel, areri ushlabishel, katekuri, hawik owiri rushlab ria haushel, chirak owiri, rikirbal ip, katekuri, onoheli u, chemang chukatalek tarekawach, kilo hachari dik kapono, pahun ilbalawachar, riuk hiria haushel. Riuk, kuch eshtahik. Ujeri hachawe hun wachibalri. Kukbinik pahunk ejil. Ekuk ash pahunk ejil chik. Jeri riuchak ria haushel. Chi ushlabshel riare.
3: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri. Riuk, kowe patanjik kukri. Rumal ri, rilogo ebaluk oish ri dios. Mankobant keb kukush. Katekut. Riuk. شکی اقکانق ریخون کشبل چکه قمه مریسه قیب ریوخ من اخکات پا ری ایچل نوخی بل شکوخه من کات خوز شکبان روک ریو چیخ ری دیوز شانه روک ریوخ الخیسا شک ری ساقلخ چیخ ریوخ اخ اوت چوچ ری دیوز بوی رو نوخیل چو مبل که چوینق کاته کوری ویچ اوتالنا روک خون پایو ریو چلخ قچیخ شوی Chukutalekri, chikiwichri winak che esa chinak. Chukutalekri, chikiwichri manke kohontag. Riare, cherikinohbal, shumoyirsag ri udios, we wechuleuri. Shukumarisag, ri kichomanik. Arech mankikiltag, ri uchublinik, ri utzalachzig, rech riukehil ri Kristo. Riare, che uachbal ri dios. Riug, mankayatu bishik, kip ug. Shuine, kayao bishik, Ri Cristo Jesús che haushel. Riuj, shui uj, ajpat nelab, iwech ish rumal ri Jesús. Shane shas rumal ri Dios, che shubig. Tza parikek kchuplin ri chag. Are ri are, kchuplin parikanima. Arech kchuplin ri unoj, ri ukejil ri Dios, che ko pariwash ri Cristo. Katekuri, wehunim lach inomal ri, riuj, kaklom pashok ol takbog. Arech wehun nimlach chukapri, kak alachinik, che uchak ri dios, eman kachakt ri uj. Ri uj, ujkopa runohel uachik ash, katekut, man ujtakal bemtach, nimlach sachibal kush, ujkolik. Katekut, man kubant keb kak ush, chuach ri qiyebal. Uj okatalek, katekut, man ujwonobamt kanok. Ujkiaom pulew, katekut, man kisomt tzih pakawi. Paronohel kolbal, paronohel ir, riuj, kukampakabakil, rik eshrech riuk amical, ri Cristo. Arech riuk aslemal ri Cristo, shokuke, kukutrip parikabakil. Kneba, riuj, korekak aslemal, paronohel ir, kukyatak, parikamical rumal ri Jesús. Arech riuk aslemal ri Jesús, shokuke, kukutrip parikabakil, chirech kamical. Shahekuri, rikamical, Kchukun pakawi riuj, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut, riuj, kori kakohonik ruk rihun ushlabal ri, jejas ritz ibatalik.
4: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
2: Shokuhe riuj, kuk kohonik, erumal na kuri kuk chavik. Ketam, cheriare, rishu walisag ri ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhu wal khaysag ri, riuj ruk ri Jesus. Ejunam kakohekri, kubano chunakag riare, iguk riish. Eweri, ronoheli wimal riish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahekuri, nimlak maltioshenikri, chrech riukihil ri dios. Romalk uaweri, mankinitzart riqachukab. Kneba, riqatiohilal kiwili hubik. Riqatiohilal kikakarek ronohel takih. Rinitz lakash, chesharech hubik, kuhusukumag, Ekuya hun nimblah, ejun hunaligalah kakehil. Chkech riuj, chevan aret kakil rihastak chikakalhanik, eshani arek kil riman kakalhintah. Rihastak uwach, chikakalhanik, shahubik kuchiho, erihastak cheman kakalhintah, shaspahunalik ri.
3: Segunda de Corintios, capítulo 5.
2: Riuj ketam, chevun chikbalri. Chiare kachoch pawe uachuleuri, we kwilinubik, kohun kachoch cheshuban ridios, hun hunalikalaha, chikochikah, cheman kichakt kiqab riwinaq kherina kut riuq kuhi khatik ukamikri esiblah kqaq kqtsiaqih riqachoch chek ochikah katekut khachin retangwe ukona parewe qatiohilalri chekqiyek onwene elenaqchi chqih.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,